0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti, kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti, kilogram 20,95. Šveps, više vrsta, litar, 1,59. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
6: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

božanstveni moji ljudići, i ovaj petak dijelimo zajedno. I ono dobro i ono loše što donosi zajedno slavimo, zajedno ćemo možda biti i tužnjikavi i ljutnji, ali jedina važna stvar je upravo to da smo zajedno. Mudri Dragan i Irena sa vama do 15 časova, šta god da radite. Znate da vas u stopu pratimo preko onih besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Tu i bigportal.ba, dakle slušate nas, čitate nas, 828-828 i Facebook stranica da možete da nam pišete. Kažu, ukoliko ste riješili da ostavite cigarete, petak je idealan dan za početak tog ozbiljnog posla. Inače, petkom imate i veće šanse da vam maznu auto i najmanje šanse da donesete pametnu finansijsku odluku. Dakle, meni je skoro svaki dan petak po tom pitanju. Ali snalazim se nekako. Uglavnom, to su neka stara narodna vjerovanja u vezi sa ovim današnjim danom, pa ako ovaj petak i propustite, ima naredni. Mada i sa tim treba biti oprezan, jer često povjerujemo da imamo više vremena, pa onda odlažemo neke bitne stvari, od poziva, susreta, nekih zagrljaja, nekih izvinjenja, a može se desiti da bude kasno jedno. Zato oprezno i svaki trenutak i dana i života iskoristiti na najbolji mogući način. Dobro jutro i dobro mi došli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vedrena ptica za početak naše kardiosata. U kardiosatu znate šta radimo, međutim, pošto me sve češće optužujete da neke biljčice stavljam u alkohol, odlučila sam da se to promijeni. Nema više biljčica u rakiji, dosta. Pričat ćemo o nečemu drugom. Recimo, ljudi su tako slabi na slatkiše i postavlja se pitanje zbog čega nam je teško da se odreknemo šećera. Odmah da vam objasnim u kratkim crtama, genetika. Uglavnom su geni krivi zašto neko voli, a neko ne voli slatkiše. Ajmo onda o slatkišima. Slatko je aromatično, idealno za proslave, večere. Prema raznim kulinarskim izborima, neki od najljepših i najpopularnijih slatkiša nastali su sasvim slučajno, pa onda tako imamo klasični italijanski tiramisu koji ne može da se zamisli bez ruma, likera od kave i amareta. Onda Bailey's cheesecake, kremasti kolač od sira, ali dodaje se onaj irski krem, alkohol naravno. Ne znam je li ko od vas probao viski tortu. Kažu čokoladni desert u kojem viski toliko naglašava ukus kakaa da je to fantastično. Onda pijani crni kolač, bogat suvim voćem, natopljenim u rum, šta drugo. Ako ste za nešto što nije toliko egzotično nego odgovara ovim našim prostorima, rum baba, jednostavno. Onda kolač sa konjakom i višnjama. Ljepota jedna. Pa gdje je sladoled sa pelinkovcem ili kamparijem? Onda, vrijeme jagoda, jagode sa šampancem, ljudi. Elegantno, lagano, profinjeno. Pravi se kod kuće bez problema. Onda, palačinke sa vinskim prelivom. Onaj kolač od sira sa gin tonikom. I favorit, kuglice sa Jägermeisterom, konjakom ili pelinkovcem. Brzo se pravi, samo su za odrasle. Još ako ti odrasli, ima ih recimo 5, od toga 4 ne voli slatko, eto vam sjajnog recepta za kolač, pa ne moraju da jedu, bitno da se nešto napravilo. Usput može nešto i da se servira, da se popije. E tako. Co šta ću s porukama, ne znam. Pozdravljaću vas ako ništa drugo. Naš Draženi iz Tihaljine. Dražene, hvala puno na komplimentima. Petar nam se javio iz Splita, naša Branka u Čikagu, kaže jedva se čeka da se čuju nove priče, recepti sa alkoholom i smijeh. Evo, čula si sad. Anica nas sluša u Brčkom, Mario je u Doboju, naša Azra iz Visokog kaže i danas imam jednu prostoriju koju zovem šok soba sa paketima opranih tegli, flaša i ambalaže za zamrzivač. A što se ostavljanja cigareta petkom tiče, kako ostaviti najbolju drugaricu koja me sluša kad sam tužna, kad nisam u vinklu, ali i kad sam vesela, kad pričam, kad čutim, uvijek je tu uz mene. Zagrlja Jazra ide u Visoko. Javili ste nam se iz Švajcarske, kaže, ma imaju i Švajcarci isto smeća više nego što mi mislimo, i kesa i nepotrebnih stvari. To se generalno čuva. Vesna nas sluša u Travniku. Ravaka je u Aleksandrovcu, Šašavica iz Dubice kaže jedino što bi iz kuhinje izbacila da bude onako bolje raspoloženje, izbacila bih sebe. Ima logike i u tome. Nedžad iz Viteza, Lane naše iz Srpca kaže uz Big Radio ako sadiš cvijeće bolje raste, provjereno. Almedin nam se javio iz Tuzle, Stojanče iz Trošelja, Nena iz Italije. Ana i ekipa kuvarica iz Žepča, pravite li vi ove alkoholne kolače? Pozdravi nam stižu iz Mostara. Drago nas sluša u Zagrebu, naša Banja Lučanka negdje tamo u Semberiji. Onda kaže porodica, lijepo ste rekli, to je ljubav, poštovanje, uzajamno povezivanje, jer nije ljudi lako biti ni majka, ni supruga, ni kćerka, ali zar je lijepo biti sebičan, biti sam? Ma čemu će ti karijera, uspjeh i novac ako nemaš s kim to da podijeliš? Porodica je za mene nešto stvarno posebno i sveto. Ne treba ju nikakva pravila, samo malo više empatije i puno, puno ljubavi. Pozdrav iz Dvorova.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Priveli smo kraju ovo današnje druženje i kad već bre napomenu dva dana me nema ljudići, da odmorite malo od mene, i sebi sam dosadila. Vikend se družite sa našom Nevenom, bit će tu i Dragan i Mudri i Vlado, svi da pomognu i naravno da vam svima bude lijepo. Meni opet ostalo vaših poruka, Stela nam se javila iz Mostara, Vlado iz Novog Sada, Ivanka nas sluša u Slavonskom Brodu.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.